انت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة